0: Hay sugerencias comerciales que queremos darte a conocer. Inicio de espacio publicitario.
1: Iskay kinsa punchaykuna pasarqon. Uyaykunaya kasarqa chayqa kunanqa rikukusanña.
2: Mami, hawai, tukuy kayapi yanqashanku. Yachay wasi rayapipis yanqashayankuta.
3: Ari, wawitay, uyawasqanchis manhina chamusanña.
4: Alin unchay, usqaylata llank'ashayku. Internet allinchakunanpaq.
2: Ah, internet allinchakunqachu?
4: Ari, cablekunata churashaykuña. Wasiykiman internetta chayananpaq. Manaña qutukunqachu.
3: Ah, chaywanqa manaña internetta mask'aspa lluqsisunchu.
4: Ajinapuni kashan. Pisimanta pisi, tukuy zonas wasinkupi interneta tarenqanku.
2: Hinaqtenqa tareayta apachiyta tisaq.
3: Kunanqa aswan allinta internetwan parlarikusun. Chayqa faltasharqapuni.
4: Chaytapuni maskasharqanchis. Tukuy conectasqas kanankuta.
1: Ajina, pisimanta pisi. Conexión internet nihta wasikunaman chayashan.
5: Programa Prontis, Ministerio Obras Públicas Manta, Kusgachasga en Teluan, Llank Asanku, Allin Internet, Ayyukunaman Chayanampag.